bi nso emfrɛ ne nua bi frɛ wo yɔnko bi na wo yɔnko bi nso emfrɛ ne yɔnko bi agya emfrɛ yire na ayire nso emfrɛ ɛma na efie wura emfrɛ ne fiewɔfoɔ na efiewɔfoɔ nso emfrɛ wɔn fie wura Ebre no aso, ebre no aso. Oti ni ni mpai ba imo den. Eye no ma bebre, jumedi ebre no aso. Bo asempa FM 94.7.

Messiah won't call. Empatu woku webi sifia ho. Enye ye boni ku webi sifia ho. Se wo ye adwuma, wo be ye adwuma na so nya so mfaso ku webi sifia ho. Wo be bobre na so wo nkowani ku webi sifia ho. Wo she bibi papa sia, wo tumi wie ku webi sifia ho. Ene ye pejan pa bo se urade. Kuwa boni biya. Aye sifye honu mwa. Mima miyabu suyemu. Biba.